asoke dami bara fatez amin kuy ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bayin imbele kelzi bam na surungas bobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dayen worre apoinal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kingukes jobel ki dine nagi agrages jobel inzi keri kulo na inzi kalung dayen jobaladung albat togi na albat togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katiyan kering wei duwe kera keba alku ankeri katiyan den kering wei kin kwa kil fia kwa kin nyetin di kinal kele mula umarenge wala kinge kin nyetin di al kele kul fie kwa ke na kera kwasi fie kwe na kwasi tebunga kurul irina eng erberen keng ke ura ke na kwasi tebunga nyetin di kurul na kena skora kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein do bar kuzingi na al kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan ka wala turbaale ne kiye al kwa kila kan ni e nyetti ndi kan ka tiya kila fazo ki dina na ge agare ganinzi fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya kila nyetti ndi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle nga idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dain kilma le ongo na ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alke ndo kolake ine ning airi na maning engoris kembal dawa

aingo ko imber ngana nama in imbelal kana den kirjing in kwakiral ezikane nama engizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songan di kwakila didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi duna kali surke awuna lombi his kurunyi ni kali rang dulo in kali dog duloy na erbet kwade dile jingri alandire egeni jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana ma kwa in kiwi aton den ti le imbelal kwala den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirro wana udon jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinzi ing marran diriga kungulba nama ki gwal azen kalun attondentile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azen in balon erbet diriga lan onba erbek tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jabbo ne lom ikisundi alange kelisturu bingi ne lom bida be wana kwa ning adem fiani kaldana ages koy marrange dik amen allom fizik bagi ba ne lom fizik bagi ka arrasur ne zin kalong e izingi jundi ba yidi ne soko songande e den dombrele e rimmem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wazak alang nui fay na azundi ba no nui fay na namay ngamin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lomfile terikawe lomfile terikal na jiti ngoki lal iing na ferra al king ay kawe diri le kungul malat kena diri egen diri kungul wala ay kawe king kwa kenga na kurulas kwa zi nyetini terikawe baru ngoki lalena kenge nas kwa zi terikawe nas lomfile kele na kwa zi lomfile kere kawale nama wazin ingwa war kwa kilele lomfinge ton war kwa kilele kila ay kion kuro lorik akaneba kion kuro ayna kaba ala aze en kuro kin ala dele kanal marang in kawe lomfinde domborendio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai mbay alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kianga na kuro ilale e ngwaling e ine kiken kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo ile jundi ba wala ana iura ngale jundi ba illazi ken kuozi wena adem via na mena kila kayen berga war kwa kila kion kuro lo kera askele ba kion kuro nyeti ndiba dombore lekele kion kuro nyeti ndiba ine ara lekele idale uwa masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuro ke alangezi kuro kit ini adan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol idina kuro akayin ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kuron vial idina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila al kayin na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila da wa war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ni kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa terika wa dora kiwa kikel ma den simmi kwa kay na man to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay nan ya kay nan dogo abon kay nan anay kay kwa anay kul kay nyetti ndiki no ki nyet kikiyo ay nga kinsongan dia da kay to ya na kwa diwa nga sabi ngo ki nyetti ndiki na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangzi lombi enzi tarifi anazin kwa na al tin dion tin tana alandele de bebela asoge zame barafates amin ka ina ning airina man ningis belang kenkeri wa

0: tulei na ye in orange nyile yani kwa yani kwa dise ke mbazna na yen ken tabungage wala yana yani kwa albedi yung orren kwa gene mbazin tawali yani yen dien diting ane kwa
1: wallahi ki yani hakikatan kay wo zaman basar kwa renga kawengi yani taban kwa ilal kengi nang baki kulki ray toge kwa ke bob toge nang yani sheikh singe na eling ding tabu kwa kulin tabu indala aba ayi ray ke masalan na duwo wajen na kwa kwela lang lang erdi kana na kerdi fashion kawa na mako si iso kwa na makela kien kila din tok sa yawo sa yan na maja na masurunga sa idem ba indala ki dik aba do ayi tarike na ere le son a pui masalan dok bo kwa si isi na ma do kela na mas kien bilang kul sur sawa nasra eto sor kawala na tabun ke indala inshallah.

0: tulei na ye in orange nyile yani kwa dise ke mbaz na yeng ken tabungage wala yana yani kwa albe dien orren kwa gene mbazin tawali yani yen dien ditin ane ko
1: wallahi ki yani hayatan kai wo zaman basra kwa renga kawengi yani taban kwa ilal ken ngin baki kulki ray to ge kwa ke bop to gena yani sheikh singe na eling ding tabu kwa kulin tabu indala aba ayi ray ke masara na duwo wajene na kwa kwela lan lan erdi kana na kerdi fashe kawa na makwasi iso kwa na makela kin kila din to ksa ya usa ya na maja na masurun asai din ba indala ki dik abudu ayi tarike na ilal sun afu masara dog bo kwasi isi na madu kala na mas kembelan kul sursa nasra ya tuun sorka wala na tabun ke indala inshallah.

0: tulena ye ka kan yani danyin karadi kai yani al diren yani dire delin al yani ko adien diren gudien anin ko adien al woto gizal woto gena na songo ki kala dire to gendra te kala kwa yani kadi kala kwa in walan kala kwa ngi dien dien orenya yang dien arjoy yani zene kwa al dire to ge zene ke kadi kala min mungkinen zai kwa min dien wole dien wona ma zai dola okiri awlen ma zai dola ke kan musi yan kan so ngi ndela kala kwa ndien jirgun wailo
1: aywa ki kwa ndirgun taban tarabut ke usare na yang sirri sa ngi watan endela ore aslak barreke barreke ko rasputu ni kirsinga yani na source ke fasen ka ije kana wa fasile nge ko kullo to le jemmen kindere na sele dosi karama ko alwayi na reke na kirsinga zata ya badu ke na mukhalif na rayen parke ore fal na masgal kingal abu du ke na ske baragal score ki na khusumata ke na masgal ke mashakil hillen kawa lazim nan ranta buga zata na kwazi kwa kul dembele kalkamal ho do fuzan
0: eh
1: la orin